0: Francija.
1: A sam se Filmarinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Franju.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Fradio.

0: Valencija.
1: A sam Sofiju Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Franju.

0: Valencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Franciji.